0: nu cần nhìn é ông quy nó là hiền mi dâu là tụi nó ông lớn lâu mi à cái class cái đó nó lâu thì tụi nó cái gì kha anh đi lâu dâu phải cái lâu thì nhờ cái thứ sửa kha sẽ thèm lâu nhở
1: sắp trong cái lâu tiền lệ chứ ông zoom cái này lâu mu rin ai nó sai trong cái thèm cái gì xin
2: má mi chỉ nhớ mi dâu anh ấy khi mà lệ mi dâu ram mi nghe mi dâu ram district gì ngắm mi si hà district ngắm mi anh ấy khi
1: in vậy anh chịu phiệt chứ ông về à
0: ôi, cái mì dâu trong khi sẽ thèm lâu bị cái nhau.
1: Bởi vì lúc sau trong mang tới sau khi mì dâu nát thà cần đi bị cái lâu bị sẽ tuổi ô, mì bơi tới rêu rêu về lâu sau yên cái nằm thì là phải khi doanh trong cam khi phim khử lệ tuổi, mì rêu rụt tiền là tôi mấy ba cái râm lệ nằm mình bùm khát lâu nó cần trong cam hậu thế hà nó thèm thế nha.
2: Anh ấy khóc tắc xin, cần trong liếm bút bồ ta phim khử hiệp chủ liêu nè, bởi vì nông phong mà nô lai nè, ít mình bù là bộ h ít đã qua wa. Mà trong mắt lâu nằm hùn ảy xây liền à. Mà trong mắt nằm hùn ảy xây liền ta là mà trong ảy trong vàng khăn mì dâu yên về lâu. Thì chắc sẽ là ý hô phiêu mấy tù ra xin. Mà trong, ral tê trong, bây tê trong, lai trong, mà ra trong lìa đằng sáng sáng. À trong tê hì dâu nát lạc vết cắn nì à. Cắn nhìn ưu nào trả tăng ai nè xa nì à. Chìm ral thăm lít cắn nì à. Cắn lâu in lung ruồn lâu lìa dễ lấy chuan chìm ral cắn ôl xâm đôn lưu tục à. Thầy tốp à nì tin cắn nụ nạ. Cắn nhìn ưu nào ruồn dễ lấy nàn thầy tốp cắn xua ngay nì à.
0: Mình dâu trong bấy mẹ lâu mang thấy thế dâu hiểm mà mình dâu có lâu tiêu mê xì.

0: Ê, mama, office, bác mami, và lâu rồi má về.
1: Yes, lâu hổ đấy rồi nhỉ? Thính quý tuy to cái mình lâu xiêm tệ cái nào mình ra.
0: Ôi, tí tuổi cả lâu nay xin. U nổ đây cả lâu lùng tiêu mấy đơn nhỉ.
2: Ý của mama thính quý tuổi đàn chú xe bè khá, lùng dốc mấy tệ.
0: Càng ba xin nhau thính quý tuổi xe lúc tuổi cả vào nghìn, cần lùng xá mà nghe.
1: Lùng mà vật tệ. Nói đây bỏ cho lúc xa trong cái thiềm nào dồn lan bệ tầm ula. Dâu nó thạc trong tế hi chú anh dồn vết cả. Cái này bọn cần trong thiềm lậu bọn cần xuyệt thiềm dễ thì mò.
3: Anh trong tế bộ hi thiềm tùm về hi cho khó bà xin. Mì dâu nó thạc vết cần nì à. Cần trong sáng sáng in ngại lụt sạc tế hi râm lệ nằm hùm hạl. Nà anh ý mấy bạc in bùm khát nà thên tù bây mộ tắc anh ý à. Râm lệ nằm hùm hạl tì hiên thil râu bùy lệ khir khán đẹp đâu hi cần rì lùa cần đạ trí nà. Hầu tế nì à cần ngại ở trong hiên ở trần thầy răng anh ý à.
0: Hey, thiên quý chú, à tui vía vâng.
2: Mà mì ý ưu sợi khai lâu xếp hạ em.
0: Xếp hạ em, mà xe em trông hi hẳn mê nê. Mà xe hẳn thịa mì là chú mà bốn nua mà tình ưu tăng. Ý đam chá em, ý bó em, ý hạ tụ em tế hẳn tí là. Ấn trông nghề yên, ôi ý chá đô nụ tục. Ú phình lụ tục nê hi chú văn nua mà tắc.
3: Thiên mình lấy tiêu tụ mì nây mì. Mình vất lân tự về à.
0: Tiểu lâu mấy à, cho yàng ưu cả rưu được cháu mà nha.
2: Nhiê, ê đôn thấy là chẳng.

Cái ngày khác ta cà phật thì là rung rung tù tịch hà. Lúc này là sư viên Baptist Christian Zai Paul thì anh này. Ôi tu nạ con Pastor Bia Zai Paul thì phâm đại rìa thì là anh rìm ý là ngoài kháng.

FM zo oiza point pasaria min ngai thato zong zong te kalolom le ve ka chewin RJ puite ikani a tunchu ma hian ngirtling hun a lengzem lamoi deu deu kan ngai thla hodona dar sari le minute som thleng hun kan nei done o chumi hun chong chuan lamoi tak tak ngai thla turin lo in ring ula amma saberin lindaral te zai kan ngai thla dona ani hianin dihlui ti hlaron sa dona ni dihlui ti hla han ngai thlak ta ka chan o mi chi sang sang ngai to cha tur kha kan nghe cần nảy ra tin ăn lâu lắm véo mấy thế ạ, à mà rồi lùng lèng phal đều thì cần lâu ôm anh ấy bọn in lâu in zoom là vin in lùng lèn ăn ăn khan in mi tuy thì in lâu đang giàu lâu anh ấy bọn in cái gì cho anh cần đem mi lâu chưa à mi tuy nên khan in hun in lâu mang min lâu mang bui mai don nha nghe linh hun à mất sao berin linda ral te in đi lui đi la thiam em mày sắc ilo ngay thang